pali Barak njomu cha uyoma Dada wunda daktari Rotari ki osiepu muga wuda wendo Balakato ya mashine

bane ba sabire ko di kawana ke nyako no mera aura e mana ura wor ka julu aura ne ni ko wa gi dare mangi e kei bie mama no ko nyako

jokanyana adwana los kodu matin sani unge maber ni ma 2017 manyocho waserito gilala omiyo kura yako ni haki yako mwana Kenya mondo watera moli.

Kata negi kwa lo kamana nyakumbewa. Kata negi kwa lo kamana nyakumbewa.

Ichi ni ya wudu pibi Chaki musu noki yonya kambare da kari manyako Awuna sewe Adunda jiri toti nya teu ganya

0: wapi janu Uchira suwe ya lego
1: Kuchuguluku kekama
0: Usijija boda Elija chakujinu Fred Bunke.

Ogopa Mungu baba, ogopa Mungu. Ogopa Mungu jamani yo, ogopa Mungu nasema. Kilo nacho kifanya dunia hii. Kwanza keti chini baba, uombe Mungu. Safari kama utafika, uombe Mungu. Lakini unapovumburupa babu kisafiri, eti wajiamini kama ni binadamu. Ule unapotoka na ukupenda baba upatu. Sisi vijana wa siku hizi baba twapotea, unajiamini moja kwa moja tu bila kuweka neno la Mungu baba ni vipu. Zarau ya vijana, zarau ya vijana siye. Baba tunapokwenda bila kuamini chochote, eti twajiamini kila kitu ni sawa sawa.

Efana adamu walipokabidhi wa baba dunia. Mwenyezi Mungu aliwaambia vitu vyote vilipo hapa ni vyenu tu. Lakini tunda moja, ya Rabbi msiliguse. Kiona haraka ya mambo mwisho mtaangamia. Lakini haraka ya vijana wale wa zamani, Eva na Adamu waliangukia kwa makosa. Na leo hii sote binadamu tunatabiku nasema. Kuangamia kwetu kutoka na baba na haraka. Utakamali ya haraka bila ya mipango. Nina kuomba Mungu, Mwenyezi Mungu ameyasema. Ewe kiungu